0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: KLFM bermula sebagai Radio Malaysia Ibu Kota pada 5 November 1973 jam 6.30 pagi.
1: RTM 80.

0: Okay.
1: Nokowi FM.
2: Anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam? MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal, iaitu 038000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi, iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot Siti at MyGCC. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Liu memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dicalonkan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabino. Dulu dia kata di luar sana AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik kanabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric, berkata badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui, menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan kira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ceria pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adamari Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut dalam kejadian di pantai tengah Langkawi pada Khamis. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Langkawi, Penguasa Bomba Muhammad Zamri Abdul Ghani berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada orang awam pada jam 9 malam sebelum tiba di lokasi 22 minit kemudian. Mangsa dikenal pasti sebagai Arash Nashran Abdul Masir, 23 tahun, dipercayai lemas di laut pada jarak kira-kira 100 meter dari pantai. Beliau berkata operasi pencarian awal turut dijalankan di kawasan pesisiran pantai bersama orang awam, namun mangsa masih belum ditemui. Tambah beliau, pasukan penyelamat di air PPDA akan memulakan operasi mencari dan menyelamat SAR awal pagi Jumaat bagi mengesan mangsa.

0: Berita seterusnya. Golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan agensi antidadah kebangsaan AADK susulan terlibat dalam aktiviti penagihan dan penyalahgunaan dadah bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, berdasarkan statistik, Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah dengan 1,472 kes. Tambah beliau, setakat bulan Mei sahaja, tangkapan sudah mencecah hampir 15,000 orang dan mampu mencapai sehingga 40,000 tangkapan pada tahun ini. Sementara itu, bagi kategori penagih berusia 40 tahun ke atas, trend menunjukkan kumpulan tersebut kebanyakannya merupakan penagih berulang yang mempunyai rekod penahanan, pemenjaraan atau pernah menerima rawatan pemulihan sebelum ini.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER kini sedang melalui fasa transformasi drastik apabila kawasan sempadan Malaysia-Thailand diubah menjadi pintu masuk strategik bagi sektor pembuatan termaju dan logistik rentas sempadan. Langkah agresif ini dijana menerusi kerangka pelaburan baharu yang memberi keutamaan kepada pelaburan bernilai tinggi sekaligus memposisikan wilayah utara sebagai destinasi utama bagi rantaian bekalan Global China Plus One. Kata eksekutif pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara NCIA, Datuk Muhammad Haris Kadir Sultan dalam satu kenyataan berkata, strategi sempadan bersepadu ini dirangka khusus untuk memanfaatkan peralihan pesat dalam lanskap pembuatan dunia ketika ini. NCER kini mengintegrasikan tiga taman perindustrian tematik utama iaitu kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA, Kedah Rubber City KRC dan Taman Sains dan Teknologi Kedah KSTP di bawah satu rangka kerja ekonomi yang bersatu. Ujar beliau, ia disokong oleh dua hub logistik utama iaitu Pelabuhan Darat Perlis PIP di Padang Besar dan Bukit Kayu Hitam Inland Clearance Depot BKH-ICD yang berfungsi sebagai nadi pergerakan barangan ke pasaran ASEAN. Berita seterusnya. Kerajaan mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera berhubung dawaan layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktiviti kemanusiaan yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau memandang serius dakwaan melibatkan layanan fizikal kasar, unsur intimidasi serta penafian hak-hak asas terhadap aktivis yang dilaporkan ditahan ketika menyertai misi kemanusiaan itu. Beliau berkata pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Menurut beliau, kerajaan kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Saifuddin berkata kerajaan turut menuntut supaya kebajikan maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris, Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ustaz Hafizuddin sebagai seorang penyembelih haiwan korban.
1: Terutamanya tukang sembelih. Ha, nak sembelih saja tu ramai boleh sembelih. Tetapi ilmu ketika nak menyembelih tu pun satu hal. Ha, kita nak duduk tang mana, nak bagi daging tu sedap tang mana. Ni rahsia. Rahsia seorang tukang sembelih lah. Daging tu jadi sedap. Lalat tak hurung. Ha, kalau kita tengok kadang-kadang ada orang sembelih, wah lalat banyak. Ha, tapi ada orang sembelih lalat tak ada pun. Ada sekok dua tu pun bahagian-bahagian perut ya. Lain lalat tak urung pun. Ni semua kaedah-kaedah ni, cara-cara ni, tata cara ni disebut oleh para ulama atas berdasarkan pengalaman. Bukan ada dalam kitab ni. Dan pengalaman. Kemudian kita tak mau bagi lembu mengamuk lagu mana. Adalah adab-adab dia. Adab-adab sebagai seorang tukang sembelih ni. Dan kita nak sembelih lembu tu, nombor satu sekali kita jarakkan di antara lembu satu dengan lembu dua. Contoh, lembu ni kita nak sembelih tang ni, kita tutup pandangan daripada lembu yang kedua tu. Ni sunnah ni. Nabi pun sebut, yang kedua seorang tukang sembelih, dia tak boleh untuk asah pisau depan binatang yang hendak disembelih. Dan kita duduk-duduk siap-siap kat depan tu. Oi, kesian kat lembu lah. Dan seolah-olah tak ada ihsan. Dan tak ada ihsan, maka kita asah jauh sikit daripada binatang yang kita nak sembelih tu. Yang ketiga, pastikan senjata yang kita nak guna, alatan yang kita nak guna untuk sembelih tu, alatan yang tajam dan dibenarkan syarak. Haram untuk kita nak sembelih binatang menggunakan tanduk binatang lain. Contoh, kita ambil tanduk tu asah-asah buat pisau, haram, tak boleh. Dan buat ulu tak apa, nak buat mata tu tak boleh, hukumnya adalah haram. Daripada tanduk dan juga tulang, ini benda yang haram. Yang lain boleh guna mah ke, guna batu ke, guna kaca ke, guna pisau. Sekarang ni pisau lah, dan perlu pisau yang kita nak guna tu tajam sungguh-sungguh lah. Tajam sungguh-sungguh. Dalam pengalaman saya sembelih, saya pernah sembelih binatang yang tak putih orak merih. Halkum tu putih, tetapi orak merih tu tak putih. Orak merih ni di kawasan lehak, tapi dia duduk di sebelah kiri dan kanan. Sebab tu tukang sembelih ni dia kena tahu. Pasal apa kita nak bagi putih orak merih ni? Supaya darah tu keluar dengan cepat dan binatang tu jadi cepat mati. Dan cara kita nak letak tu dua kali tarik je. Letak di bahagian bawah, tarik atas sekali, tarik turun pula sekali. Masuk pisau kena betul-betul tajam lah. Pengalaman ketika sembelih sekok lembu tu, hot duduk di bahagian kepala ni, dia tak pegang sungguh-sungguh. Sakit je kena pisau ni. Kan? Sakit dia pula besar. Kita tak payah, kita hiris sikit di tangan sudah. Tengok sakit tak sakit. Sakit kena pisau ni. Tetapi disebabkan dia satu di antara syariat yang Allah Ta'ala tuntut untuk kita melakukan ibadah korban. Masa kita heret pisau tu, tukang hot bahagian kepala ni dia terlepas. Dia terlepas. Terlepas lembu ya, bila mana terlepas dia kelepak, pisau di tangan saya pun terlepas. Kalau terlepas dengan segera, kita angkat hiris balik boleh. Tetapi dalam tempoh masa yang lama, tak boleh dah. Kita tak boleh nak pergi hiris kali kedua, kerana dia akan berubah menjadi bangkai. Maka pada ketika itu, kita biarlah. Kita biar. Mujuk halkum tu putih dah. Mujuk halkum tu putih dah. Bila halkum putih tu, dia pun buka tali, lembu tu mangkit kali ya. Lembu tu mangkit, dia berdiri ya. Lama-lama dia akan rebah dan mati dengan sendiri disebabkan darah tu dah mula turun. Tu pengalaman lah. Dan sembelih lembu, hot terlepas tak payah duk kata. Hot terlepas hambat kata. Kadang-kadang sebab tu dia kena ada orang yang pengalaman dalam menguruskan lembu nak bagi rebah dengan nak ikat tali tu, macam yang dihabar oleh sahabat kita tadi. Dan kedudukan nak tambat. Dan di sana ada hayat mustaqirah. Ni penting bagi tukang sembelih. Tukang sembelih bila mana dia nak sembelih, dia kena pada binatang dia tu, dia kena ada hayat mustaqirah. Apa maksud hayat mustaqirah? Hayat mustaqirah ni kita tengok lembu itu bergerak-gerak sebelum mati. Kan kita tengok lembu tu duduk bergerak, maksudnya dia duduk, apa orang kata, kelepek. Ha, bahasa Kedah. Bahasa Kedah kata kelepek, nampak kaki dia terawang-awang. Sebab tu selepas daripada kita sembelih, kita akan buka tali ikatan kaki tu. Dan kita buka, kita nak tengok dia bergerak. Kalau tiada hayat mustaqirah, bagi pandangan mazhab kita, mazhab al-imam syafi'i rahimahullah, dikira tidak sah dan ia dikira kita sembelih bangkai. So tak boleh. Tukang sembelih tu dia kena tengok juga. Dan kedudukan sembelih, orang sekarang ni kalau amatur lah.

amatur kan, orang biasa, orang amatur baru nak belajar semula, dia akan suka menggunakan telinga. Dia tarik telinga lembu tu, dia akan semelih di hujung telinga tu. Atau amatur lah, profesional ni tak ada lah. Dia akan semelih betul-betul di tengah tulang halqum. Semelih ni kena semelih di halqum. Dia tak boleh semelih di kaki, tikam di jubah. Tak boleh. Dia kena letak di leher betul-betul di bahagian halqum. Bila mana kita semelih betul-betul, orang panggil lekuk halqum tu, putih lekuk tu, apa kelebihan dia? Kelebihan dia yang pertama, lembu tu tak ada lemak. Ni petua lah, tapi nak kena gagau dulu lah. Nak kena gagau pegang betul-betul. Hati-hati ikut tihirih tangan. Ni pengalaman saya dalam semelih ni, alhamdulillah lah, hampir 10 tahun juga lah.

0: Knockaway FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Birdwatching in Gunung Raya, 104.8, Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
1: Okay.
0: Here on Langkawi FM.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia Langkawi FM. RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: KLFM bermula sebagai Radio Malaysia Ibu Kota pada 5 November 1973 jam 6.30 pagi.
2: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: KLFM bermula sebagai Radio Malaysia Ibu Kota pada 5 November 1973 jam 6.30 pagi.
0: RTM 80.
3: Ekspresi kenangan.

Itu dia tadi Spider dengan Rindu Raya baru menghiburkan anda. Waktu sekarang ada pun 3.18 minit petang. Terima kasih yang terus dia bersiaran bersama kami. Dan saya kongsikan kepada anda mengenai operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR yang iaitu seorang lelaki yang dikhawatiri lemas ketika cuba menyelamatkan jet ski yang berhampiran di pantai tengah semalam. Diteruskan hari ini untuk hari yang kedua. Apa yang boleh saya kongsikan kepada anda, kejadian berlaku pada 7.15 minit semalam. Mangsa yang dikenali sebagai Ashraf Arash Nasran Abu Masir, 23 tahun, dilaporkan terjatuh ke laut pada jarak 100 meter dari pantai. Dan menurut Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat JPM Langkawi, Muhammad Zamri Abdul Ghani berkata, operasi SAR ataupun operasi mencari dan menyelamat disambung hari ini pukul 8 pagi selepas pencarian pada hari pertama ditangguhkan semalam. Dan beliau berkata pasukan penyelamat meneruskan pencarian di kawasan mangsa tak akhir terlihat, iaitu di sekitar perairan Pulau Tepur. Dan kawasan pencarian ataupun radius pencarian hari ini telah pun diluaskan sejauh 2.54 batu nautika persegi. Dan pasukan penyelamat menggunakan kaedah pencarian pesisir pantai dan operasi bot mengikut sektor yang ditetapkan. Sementara itu, pengarah Maritim Negeri Kedah Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata operasi SAR hari ini dibagikan pada 3 sektor bagi meningkatkan keberkesanan pencarian. Dan 3 buah aset digunakan hari ini, iaitu bot penyelamat milik Maritim Malaysia, bot oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Langkawi, dan juga bot daripada Angkatan Pertahanan Awam Langkawi. Dan menurut kenyataan dikeluarkan juga, cabaran hari ini untuk operasi pencarian kerana keadaan cuaca yang kurang baik dengan kelajuan angin antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Dan berlaku juga ribut petir di beberapa lokasi dalam radius pencarian. Itu yang boleh saya kongsikan kepada anda, di mana seorang lelaki dikhawatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut di pantai tengah petang semalam. Dan hari ini merupakan hari yang kedua untuk operasi mencari dan menyelamat SAR. Baik, kita bersama dengan M. Nasir juga Faizal Tahir, Campak Bintang.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Expressive.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

RENG. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

cinta luar biasa. Sekarang malam yang baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 4:19:04:20 petang. Terima kasih kerana terus setia bersiaran bersama kami di Langkawi FM. Ya, untukmu. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini, sama ada mendengarkan kami melalui 104.8 ataupun melalui RTM Klik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada anda. Baik, saya ingin kongsikan mengenai insentif voucher buku Madani, di mana Perdana Menteri telah mengumumkan untuk tahun depan akan diteruskan insentif voucher buku Madani bernilai RM100 kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negara, meskipun negara kini berdepan dengan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan, meskipun kerajaan perlu mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Kebangsaan Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Dan tambah beliau lagi, keadaan ekonomi global pada ketika ini memberi tekanan kepada negara susulan konflik geopolitik dan ketentuan dan ketidaktentuan pasaran dunia. Tambah Perdana Menteri, kerajaan juga terpaksa meminta kementerian dan agensi mengurangkan sebahagian perbelanjaan bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal stabil. Itu apa yang boleh saya kongsikan dengan anda, dan anda boleh baca sebenarnya artikel ini di portal berita RTM. Baik, seterusnya kita ada Wani Hasrita dengan Canggung dan diikuti dengan Sudirman Balik Kampung.

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the supply railing prices, but I've assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat. Sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi, dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya. Selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak, MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sewa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Romania turut memaklumkan kejadian tersebut kepada Setiausaha Agung NATO serta meminta langkah dipercepatkan bagi penyaluran keupayaan pertahanan anti-drone kepada negara berkenaan. Sama sekali lagi.

0: Expressi. Langkawi sana sini.
1: Baik, Langkawi sana sini untuk hari ini iaitu program jihad komuniti memberantas dadah yang akan berlangsung esok sebenarnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Bermula 8.30 minit pagi bertempat di Dewan Terbuka Foyer iaitu Masjid Al-Tasnim Kampung Bayas, di mana program dianjurkan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Daerah Langkawi dengan kerjasama jawatan kuasa Masjid Al-Tasnim Kampung Bayas bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya dadah serta jenayah sosial demi kesejahteraan komuniti. Bila akan berlangsung esok 30 Mei 2026 hari Sabtu 8.30 pagi di Dewan Terbuka Foyer Masjid Al-Tasnim Kampung Bayas. Itu mengenai Langkawi sana sini.
0: Langkawi sana sini.
1: Baik, kita akan teruskan bersama dalam ekspresi kenangan selepas ini. Menanti anda, kita ada Britney Spears, kita ada kumpulan Iklim dan ada banyak lagi. Jadi terus keceria anda bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM.
0: Ekspresi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Banani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Radio Malaysia dan Kau FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan inisiatif voucher buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan perlu mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Bagaimanapun, beliau menjamin bahawa aspek pendidikan termasuk pembangunan budaya membaca tidak akan dipinggirkan. Perdana Menteri turut menggesa ibu bapa mainkan peranan memupuk budaya membaca dalam kalangan anak-anak dan memastikan baucer buku dimanfaatkan sebaiknya untuk membeli bahan bacaan berkualiti. Berita seterusnya. Pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA menyambut baik inisiatif pemberian baucer buku madani bernilai RM100 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seorang pelajar, Hafiz Mumin Abdullah, 18 tahun yang ditemui RTM berkata, bantuan itu dapat digunakan untuk membeli buku sekaligus menggalakkan budaya membaca. Seorang lagi pelajar, Nur Amal Afisah Ahmad Kamal, 20 tahun pula berkata, baucer berkenaan memberi manfaat besar kepada pelajar dalam mendapatkan bahan bacaan dan rujukan pembelajaran. Bagi pelajar sekolah menengah, Hani Farah Medina Osman, 15 tahun, beliau turut meluahkan syukur atas inisiatif yang disifatkan mampu menarik ramai golongan belia untuk membaca.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Play.
0: Sebanyak 2,000 pek daging korban seberat 1 kilogram diagihkan kepada penduduk sekitar Sungai Petani sempena program ibadah korban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani hari ini. Program yang berlangsung di Masjid Perdana Bandar Perdana itu turut menyaksikan sebanyak 31 ekor lembu dikorbankan selain hidangan disediakan untuk para petugas dan orang ramai. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, program berkenaan bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan dan membantu golongan memerlukan melalui agihan daging korban. Beliau yang juga ahli Parlimen Sungai Petani turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan program tersebut termasuk pihak Masjid Bandar Perdana, Komuniti Flat Payan Nahu, sukarelawan, ahli kariah masjid serta petugas Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Sungai Petani. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Awas, jangan sekali-sekali terlibat menjadi tali barut kepada jenayah merentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan saja menyalahi undang-undang tetapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-216-118-333 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dan Australian Border Force.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian diingatkan supaya tidak bekerja secara silo dan memahami cabaran ekonomi secara makro. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keutamaan perlu ditentukan dengan bijak selain menyalurkan peruntukan mengikut keperluan. Sementara itu, dalam ucapan sempena Hari Wartawan Nasional Hawana, Perdana Menteri menegaskan pelaporan yang bertanggungjawab amat penting bagi memastikan fakta disampaikan secara tepat, beretika dan tidak menjejaskan keharmonian masyarakat, terutama dalam era lembakan maklumat dan penyebaran berita tanpa sempadan. Beliau berharap para wartawan dan pengamal media terus menjadi suara rakyat, pengimbang kuasa dan nurani negara. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyIMS hari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Jelas KDN, gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman sekaligus menjejaskan urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara. Tayangan filem konspirasi di seluruh pawagam negara telah ditamatkan semalam atas permintaan penerbit sendiri, bukan atas arahan mana-mana pihak. Finas dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima maklumat berhubung perkara itu daripada Persatuan Pemamer Filem Malaysia serta Media Prima Berhad selaku pengedar filem yang berurusan dengan pihak pawagam. Finas juga sedang berusaha mendapatkan penjelasan daripada Era Film Entertainment Sdn Bhd selaku penerbit filem. Luar negara, Parlimen Jepun meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Kawalan Imigresen untuk menaikkan fee maksimum permohonan status kediaman oleh warga asing. Selain memperkenalkan sistem kebenaran perjalanan sebelum kemasukan secara dalam talian bagi pengembara dari luar negara, had maksimum akan ditetapkan pada 100,000 yen bagi pembaharuan visa dan 300,000 yen bagi permohonan pemestautin tetap, sekaligus meningkatkan ketara peningkatan ketara berbanding had sedia ada sebanyak 10,000 yen. Sukan badminton terbuka Singapura cabaran Malaysia dalam acara bergula lelaki negara berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia Goh Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani kandas di suku akhir. Mereka tewas 18-21, 21-10, 14-21 pada pasangan nombor tiga dunia dari Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ulasan berita. Malaysia sedang melangkah ke satu fasa baharu dalam dasar tenaga negara menerusi pelaksanaan biodiesel B15, iaitu campuran 15% biodiesel berasaskan minyak sawit dengan 85% diesel petroleum. Dasar ini bakal dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 Jun ini di seluruh Semenanjung yang menyaksikan peningkatan adunan B12 atau B15 bermula di semua depo pengadun dan stesen minyak. Walaupun biodiesel sering dikaitkan dengan agenda hijau dan tenaga boleh baharu kerana ia merupakan bio bahan mesra alam dan lebih mampan, pelaksanaan B15 sebenarnya mempunyai kaitan sangat rapat dengan kehidupan rakyat, khususnya dari sudut kos hidup dan kestabilan harga barang. Pada masa ini, Malaysia masih menggunakan biodiesel B10 bagi sektor pengangkutan, manakala beberapa kawasan tertentu telah menggunakan B20 secara terhad seperti Langkawi, Labuan dan Sarawak kecuali Bintulu. Menjelang 2030, kerajaan menyasarkan untuk melangkah lebih jauh dengan melaksanakan mandat B30 bagi sektor pengangkutan darat. Ketika dunia sedang berdepan ketidaktentuan harga minyak global, negara yang terlalu bergantung kepada import bahan api akan lebih mudah terdedah kepada kenaikan harga mendadak. Atas sebab itu, biodiesel dilihat sebagai sebahagian strategi pertahanan ekonomi negara untuk mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, memperkukuh industri sawit serta menangani tekanan ekonomi global, sekaligus memastikan keterjaminan bekalan bahan api negara dan mengurangkan pergantungan terhadap bahan api import. Secara teori, langkah ini boleh membantu menstabilkan kos bahan api domestik di samping mengurangkan tekanan terhadap harga barang dan perkhidmatan. Selain aspek harga bahan api, dasar ini turut dilihat mampu membantu kerajaan mengurangkan beban subsidi diesel yang mencecah berbilion ringgit setahun. Penjimatan daripada subsidi ini boleh disalurkan semula dalam bentuk bantuan tunai kepada rakyat serta menambah baik aspek pendidikan, kesihatan dan pengangkutan awam. Di samping itu, sektor biodiesel juga boleh menjadi pemangkin baharu kepada ekonomi luar bandar. Peningkatan permintaan domestik terhadap biodiesel dijangka membantu menstabilkan harga sawit, seterusnya meningkatkan pendapatan komuniti pekebun kecil. Bagi Malaysia, biodiesel bukan sekadar isu tenaga, tetapi turut menjadi instrumen mempertahankan industri sawit negara ketika Kesatuan Eropah misalnya semakin mengetatkan dasar terhadap produk sawit atas alasan kelestarian dan penebangan hutan. Meskipun biodiesel dianggap lebih rendah karbon berbanding diesel biasa, pengkritik berhujah bahawa pembukaan ladang sawit baharu boleh memberi kesan terhadap biodiversiti dan kawasan hutan. Cabarannya kepada Malaysia ialah bagaimana mahu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan keselamatan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Dalam konteks antarabangsa, Indonesia bergerak jauh lebih agresif dengan melaksanakan mandat B40 dan sedang merancang ke arah B50 sebagai strategi besar mengurangkan import diesel petroleum. Malaysia pula memilih pendekatan lebih sederhana dan berhati-hati. Langkah ini mungkin lebih perlahan tetapi berpotensi mengurangkan risiko kejutan kepada pasaran dan pengguna. Menurut Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, pelaksanaan mandat biodiesel B15 tidak akan menjejaskan ekspor bekalan minyak sawit negara kerana Malaysia masih mempunyai lebihan bekalan untuk kegunaan domestik. Ketika ini negara menghasilkan kira-kira 20 juta tan metrik minyak sawit setahun dengan sekitar 16 juta tan diekspor ke luar negara. Pelaksanaan B15 hanya memerlukan kira-kira 0.8 juta tan metrik. Hakikatnya, biodiesel mungkin bukan penyelesaian mutlak kepada masalah tenaga masa depan ketika dunia sedang bergerak ke arah kenderaan elektrik.
hidrogen hijau dan teknologi tenaga baharu. Namun untuk jangka sederhana, biodiesel masih relevan terutama bagi sektor yang sukar dialihkan sepenuhnya kepada elektrik. Jika dilaksanakan dengan baik, ia akan menjadi sumber bahan api alternatif ketika berdepan krisis tenaga global serta sebahagian daripada strategi Malaysia dalam mengharungi masa depan ekonomi dan tenaga yang semakin mencabar. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecil.

0: mustamir.
1: Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan.
0: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir.
1: Yang menumbangkan manusia gugur bergelempangan seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.
0: Fakaifa kana 'adhabi wa nuzur.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
0: Kazzabat Samud bin Nuzur.
1: Demikian juga kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi Saleh.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: And I'll write your name.
1: Bersama-sama dengan saya Menurun Si Nasional Malam, yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati 8 malam hingga 12 tengah malam ini, yang terus menyerikan lagi malam ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor. Untuk di Perak, bagi daerah Kinta dan Kampar, manakala di pantai timur Kelantan, daerah Gua Musang, Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Untuk di Pahang, kawasan Tanah Tinggi Kemeren, Rauk, Bentong, Temeloh, Maran, Bera Pekan dan Rumpin. Manakala di Selangor, daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling dan Hulu Langat diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, daerah Jelebu, Kuala Pilah dan Jempol. Untuk di selatan pula, daerah Johor, di Segamat dan Mersing, di Sarawak, daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan di Sabah, kawasan Sandakan, Telupit, Beluran dan Sandakan sehingga 10 malam ini. Jadi sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 8.37 minit malam. Jadi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli. Dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak infaklah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sou Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dikawal. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar, tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Jenakuasa Sultan Idris II Wuh. Wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem Immigration Malaysia MyIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura. Pasangan bergu campuran Cheng Tanji Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gadingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifi dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani kandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Mohamad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 11 malam. Belanjawan 2027 akan menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dan konflik melibatkan Amerika Syarikat, Israel serta Iran memberi kesan kepada ekonomi dunia termasuk Malaysia. Menurut beliau, keadaan itu menuntut kerajaan melaksanakan perbelanjaan secara lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan baik di sekolah atau universiti itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Beliau berkata semua sektor penting namun keutamaan perlu ditentukan dengan bijak termasuk mengurangkan kos tidak kritikal. Dalam pada itu, penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan langkah itu dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan terus tertumpu kepada keutamaan negara di samping membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Isyarat awal itu menunjukkan kerajaan mahu memperkukuh kedudukan fiskal negara supaya lebih berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global selain memastikan keseimbangan antara disiplin kewangan dan usaha menjaga kebajikan rakyat. Dalam perkembangan berbeza, kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025 membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Ketua Jabatan Ekonomi UIEM Profesor Madar Dr. Muhammad Asmi Muhammad Sah Kathir berkata kerajaan itu didorong rangka dasar yang kukuh, sistem kawal selia mantap serta pembangunan bakat dan pasaran yang saling melengkapi.
3: Kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Kita boleh katakan di mana Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Tambah beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar kepada ekonomi negara serta manfaat langsung kepada rakyat. Antaranya menyokong pelaksanaan projek berskala besar dan pembiayaan kepada isi rumah serta perniagaan. Wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook. Menurut Datuk Fahmi, peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Sementara itu, Datuk Fahmi memaklumkan pelbagai inisiatif sedang dirangka bagi membantu pengamal media menghadapi cabaran semasa termasuk perkembangan teknologi, kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi.
4: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan berlangsung di Pusat Convention PIKA at Arena Butterworth, Pulau Pinang pada 20 Jun depan. Bertemakan Media Berintegriti, Trust Credibility, sambutan tersebut akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan sambutan itu. Berita seterusnya. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi. Pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baru akan dilaksanakan secara berfasa selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan awal melibatkan Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Keutamaan diberi kepada pemohon yang membuat janji temu serta pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dan MyCard versi 1. Luar negara, China menolak sekeras-kerasnya keputusan Jepun dan Filipina untuk memulakan rundingan berkait sempadan maritim. Keputusan itu disifatkan sebagai tidak sah. Semalam Tokyo dan Manila mengumumkan akan memulakan rundingan rasmi untuk menetapkan sempadan maritim bagi zon ekonomi dan pelantar benua antara dua negara. Ia susulan pertemuan Presiden Ferdinand Marcos terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi di Tokyo. Namun Beijing mengulangi gesaan bahawa negara itu punya hak zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua di perairan di timur Taiwan. Perkara berkenaan dimaklumkan jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, dalam sidang media di Beijing. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengetatkan kawalan di pintu sempadan bagi mengekang penularan wabak Ebola. Wabak berkenaan dikesan menular di Kongo dan Uganda. Menurut surat kepada pemimpin EU, Meloni mencadangkan isu kawalan di pintu masuk sempadan dijadikan agenda perbincangan dalam mesyuarat blok itu yang akan datang. Majlis Eropah akan bersidang dari 18 hingga 19 Jun depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan sebanyak 10 kes kematian akibat Ebola dilaporkan di Kongo sejak wabak itu dikesan melanda negara berkenaan pada 15 Mei lepas. Sebanyak 223 kes kematian lagi juga disyaki akibat wabak serupa. Sukan badminton terbuka Singapura cabaran Malaysia berakhir. Bergu campuran Cheng Tan Ji Toh Iwe terpaksa menarik diri selepas Iwe mengalami kecederaan lutut di suku akhir. Ketika kejadian, gandingan itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, tiga wakil bergu lelaki turut tersingkir. Mereka ialah bekas pasangan nombor satu dunia Go Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan gandingan muda negara Kang Kai Zing Aaron Tai turut tidak bernasib baik pasangan nombor 2 dunia Erincia Sohwuyik. Menjelang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026 bulan depan, jurulatih Perancis Didier Deschamps menaruh harapan tinggi untuk sekali lagi membawa Les Blues menjulang trofi Piala Dunia di benua Amerika Utara. Jurulatih berusia 57 tahun itu berkata fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada kejohanan berprestij itu. Selepas 14 tahun mengembudi skuad kebangsaan, Deschamps berjaya membawa Perancis muncul juara dunia pada 2018 selain beraksi di pentas akhir pada 4 tahun berikutnya. Perancis menyasarkan untuk mara ke perlawanan akhir buat kali ketiga berturut-turut selepas kecundang kepada Argentina pada 2022. Sementara itu, di Buenos Aires, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menamakan Lionel Messi selaku kapten pasukan. Bintang berusia 38 tahun itu masih belum mengesahkan bakal beraksi. Namun, ramai yang mengaitkan pemenang 8 kali Ballon d'Or itu akan sekali lagi mengemudi juara bertahan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: ni bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.
2: Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nas.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: seorang juru kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Dan pagi ni, ceria pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Juga untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 5.50 minit pagi tadi.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba kepada Allah perlulah untuk mempelajari ilmu. Tak kiralah ilmu agama, ilmu sekolah agama, sekolah kebangsaan, apa sahaja, universiti dan sebagainya. Adakah kita ini jadi seorang pelajar yang menghormati guru? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dengan zaman akhir zaman ini penuh dengan fitnah-fitnah akhir zaman, anak-anak muda kita sekarang ini kurang hormat kepada guru, tuan-tuan. Sangat-sangat kurang. Kerana apa? Mereka merasai mereka lah lebih tinggi daripada guru. Apa penting lagi ilmu dan juga hormat kepada guru? Maknanya adab. Sebelum kita mempunyai ilmu, kita kena mempunyai adab. Apabila kita ada adab, insya-Allah ilmu akan datang. Rasa hormat kepada guru itu datang. Rasa hormat kepada orang yang lebih tua itu datang. Rasa kasih dan sayang lebih tua daripada itu datang. Kerana adab, bukan kerana pandai. Tetapi apabila hang itu pandai, tak semestinya hang pandai hormat kepada ibu bapa, pandai hormat kepada guru, pandai hormat kepada lebih daripada orang tua daripada kita. Tak pandai, tak semestinya. Tetapi bila mana hang mempunyai sifat tadi, ilmu akan datang dengan sekelip mata. Tetapi tak ada sifat tadi, ilmu akan payah nak datang kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita dengar daripada riwayat Ibnu Majah, "Man yuhibbul ilma falyuhsin adabahu." Barang siapa yang mencintai ilmu, hendaklah menghormati guru. Jadi tuan-tuan, jelas firman Allah daripada suratul Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nak keberkatan di dalam ilmu, wajib kena menghormati guru. Moga-moga semua para-para pendengar akan menjadi seorang ilmu yang berkat di dalam hidup dan anak-anak kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, kita dah sampai ke imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 29 Mei 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM. Baucer buku Madani RM100 diteruskan demi perkasa budaya ilmu. Hubungan erat Malaysia-Arab Saudi perkukuh keyakinan ekonomi negara. LRT tergelincir, perkhidmatan dijangka beroperasi semula pada Rabu. PM gesa pendekatan lebih seimbang tangani isu demokrasi dan keadilan global. PM beri bayangan belanjawan 2027 tampil lebih banyak penjimatan. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam. Apa-apa pun, terus layan Langkawi FM.

0: belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Menurut Perdana Menteri, setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat. Langkah kerajaan merangka belanjawan 2027 dengan lebih penjimatan dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan terus tertumpu kepada keutamaan negara. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia juga membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Tegas beliau keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah hari ini. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia susulan lawatan Perdana Menteri ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth dalam pertemuan dua hala yang diadakan bersempena Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Malaysia turut meminta pandangan Washington bagi membantu mencari penyelesaian berkaitan kegagalan syarikat pertahanan Norway membekalkan peluru berpandu berkenaan. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sudah ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baharu hanya akan dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter. Berita seterusnya, wartawan disifatkan sebagai benteng penting dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadil di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional semalam. Jelas beliau, peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Luar negara, krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel, sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya kebuluran yang meluas di Gaza. Zionis turut menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Sukan badminton cabaran pemain negara di Kejohanan Terbuka Singapura 2026 berakhir di peringkat suku akhir. Di Stadium Tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia Aaron Chia Se-Hui menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set 15-21 kepada pasangan China Liang Weikang Wang Chang. Beregu profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani turut tewas 18-21, 21-10, 14-21 kepada beregu dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda Aaron Tai Kang Kai Zing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21, 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Rankie Reddy Chirag Shetty. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara Chen Tang Ji Toh Iwe yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tang Ji Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: Ceria Pagi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Langkawi FM, ya untukmu, yes it for you. Baik, kita nak kongsikan antara beberapa perubahan dasar dan inisiatif baru yang akan mula dilaksanakan pada 1 Jun 2026. Tadi saya dah kongsikan dan ini saya nak kongsikan lagi. Antaranya ONSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC akan dikuatkuasakan. Ia bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna khususnya kanak-kanak dalam platform digital. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 merupakan langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan eksport minyak sawit berkenaan. B15 mengurangkan kebergantungan kepada diesel fosil import dan menggalakkan penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Juga pelaksanaan biodiesel B15 akan diperkenalkan ataupun dilaksanakan bermula 1 Jun ini. Seterusnya, kelayakan SKDS untuk Jeep dan pickup. Kenderaan jenis Jeep dan pickup turut dimasukkan dalam kategori layak menerima SKDS ataupun sistem kawalan diesel bersubsidi bagi sektor logistik. Ini memperluaskan akses subsidi diesel bersasar. Dan juga penetapan kota SKDS, sistem kota flat card SKDS akan ditetapkan antara 900 hingga 5,000 liter bagi sektor pengangkutan barangan tertakluk kepada 23 kategori kenderaan. Ia bertujuan memastikan subsidi diesel bersasar disalurkan kepada pihak yang benar-benar layak dengan lebih efisien. Baik, itu antara dasar dan inisiatif yang akan berkuat kuasa bermula 1 Jun 2026. Jadi jom kita layan dulu Aura Ernie Zakri, Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Nasional FM bermula sebagai FM stereo majlis pada 20 Jun 1975 jam 9 pagi.
0: RTM 80.